Bema wenba tehya nga le geba chungti nakbo dyugi denpa numne son. Garcho gewe denpa zubar cha. Pocha naka muni gesi Bema wenba le juso.

Tene lare chamsir milam ta. Chamsim chewe nga yi nyingzin la. Chelu tunpe chamsi cho. Cherju tunpe nga nyi zidun la. Chumu xintu gurwa mi. Gawa denjin tuku jam. Kache denpe nubu ki. Kene samgya samgu ki li mi. Nga yi cedir nangwa gertin chi.

Tene lare chamsir milam ta. Chamsim chewe nga yi nyingzin la. Chelu tunpe chamsi cho. Cherju tunpe nga nyi zidun la. Chumu xintu gyrwa mi. Gawa denjin tukyu jam. Kache denpe nubu ki. Kene samgyan samgyu ki li mi. Nga yi cedir nangwa gertin chi.